0: Kedy Radio.
1: Samo hitovi.
2: Thank you.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre upotrebe konsultovati unutrašnji glas. Ako vam kaže nemoj, ignorišite ga. Verovatno još nije popio kafu.
2: Niti da se obučem, niti da...
1: Da se svučeš.
2: Da se svučem. Da se skinem i da idem naprijed. Ne znam kako da izađem.
1: Pa, da.
2: Da.
1: Ne znam kako da ti kažem. Ja vozim neko motorče.
2: Dobro.
1: Idem iskreno 20 na sat, nije to ništa strašno. Ali moram da nosim jaknu.
2: Da pa ladno, čovječe, nije.
1: Bukvalno nosim jaknu, ali izlazim iz kuće, ja sam u jakni i prolazi neka žena, onako starija dosta od mene.
2: Dobro.
1: Ona je u kratkim rukavima. I onda sam u fazonu, sam ja luda što idem u jakni jer mi je hladno, jer ljudi ono idu, znaš, onda vidim
2: normalno
1: nekog u bermudama, ali u duksu.
2: Da,
1: i sad to su neke ludačke kombinacije da ja prosto ne znam kako da se snađem.
2: Jeste, više bi volao da ono preskočimo i da bude ono... Ono, ležiš umotan u ćebe, gledaš seriju napolju.
1: Misliš?
2: Kao kiša, ne ideš nigde, nego ovo, oću, neću, deću.
1: A ne, meni se ovo sviđa, čakaj, zato što žene vole da kombinuju odrevne kombinacije, iskreno, za ovo vreme. Možeš i šorci i čizme da nosiš u isto vreme.
2: Što volim, kad nađe sve pozitivno, čak i u lošem vremenu nađe nešto
1: da
2: pozitivno. Ekstra. Dobro, idemo do desmo, tu pijemo kafu, sve normalno, isi pap sa vama. Ajde, dobro jutro.
1: Ajde, buđenje.

0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
4: Slušate TDI.

0: Ja obožavam Reci.
1: Hvala sam. Dobro, da, ajde, reci, reci.
0: Moram da kažem, baš me briga. Znači, šta se
1: i mene baš briga. Ne znam, sport, futbol me ne interesuje u životu mom. Ajde sad,
0: da.
1: Reci.
0: Imamo, dobili smo juče, cijel dan se pričalo o tome, da finale Lige Evrope
1: dobro.
0: Dolazi u Srbiju 2029. i bit će na novom nacionalnom stadionu i kao finale jednog od najvećih takmičenja na svetu fudbalskog dolazi u Srbiju.
1: Dobro, da se odigra jedna utakmica, ali da?
0: Da, da, okay, predobno.
1: Okay,
0: znači,
1: okay.
0: Finale Lige šampiona se igra u Barceloni, ovo se igra kod nas, znači jaka priča, 29. Do duše, ali sačekat ćemo.
1: Ajde, bogate.
0: Časkam ja to sad sa Sisidorom, pre nego što vama da kažem, on kaže, dobro, znači da ponovim. Finale Evrope,
1: se održava kod nas, kod nas.
0: Istina, lepo si rekla, samo Lige Evrope i neka, ne znaš, jer šta tebi ima da briga za
1: molim?
0: Pljiž i Inter.
1: Apsolutno, me ne interesuje, pogotovo što mi je nekako mi je daleko u glavi, a svakako me, da sutra ne bi me nešto mnogo zanimalo. A vas bi to...
0: I to me baš...
1: I to... Zabole patka, to...
0: Patka, normalno. Dance no more.

0: Tonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
2: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobi više.

0: Woman. Wo zarez man.
1: Woman, woman.
0: A, woman.
1: Woman.
0: Ok, jutarnji oglasi, šta su jutarnji oglasi, Sidora?
1: Pa to je dok pijemo onako kaficu, da umjesto društvenih mreža, uđemo na oglase i da vidimo šta to tamo novo ima, pošto ljudi bukvalno svašta nude, toliko dobre stvari nude da je vredno da to podelimo sa vama.
0: Ajde, prvo ti, pošto moja je baš jaka.
1: Jel da?
0: Ajde.
1: Ajde, kaže, izdajem školski ormareć, to sam našla. To kaže, dobro. 500 dinara nedeljno.
0: To je neki klinac koji u fazonu treba da, ono, aha, 100 dinara po danu da imam užinu,
1: da.
0: Ovi mi moji daju još 100, to je 200, to mi je okej, okay. Izdajem školske ormareće.
1: Jeste, to je pritom sigurno je dečak, zato što dečaci uglavnom nose, ono, ne nose sve sveske, ne nose sve knjige,
0: jedna sveska, jedna olovka i ćao.
1: Tako je, da.
0: Ja ne znam da smijem ovo da pritom, ali oglas sam pronašao, postoji. Ajde. Prodajem sina debila ili ga menjam za metar drva. Ne znam da treba komentarisati.
1: Koliko ga je iznervirao, šta mislite, šta je uradio?
0: Ne, znači, ko zna.

0: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
1: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 8 sati i 2 minuta, vreme za buđenje, slušamo Maroon 5 i Map.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar, Šeri.
2: Toyota Corolla sedan, pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
3: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci. Deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Izmislila sam je.
2: Ostatak sporta na sportski.net, pa izvolite.
3: Sportske vesti na TDI radiju. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Добројутарњи програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom. Боје од поверења.

0: Troki nastupa u Beogradskoj areni. U četvrtak, 8. oktobra, novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na aceproki.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour.
1: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više. Yeah.

0: The Weeknd ili Sačuvaj suze, obriši suze, draga. Save
1: nemoj
0: your
1: tears.
0: Da, OFC. Ljudi, ide nepopularno mišljenje, što znači da ću da vam dam jednu rečenicu koja ćemo da se svađamo.
1: O, ajde, ajde, ajde, taman mi to fale da se razbudimo. Koliko je sati? 29, taman, da. Ajde.
0: Slušaj to.
1: Pucaj.
0: Prevara može biti dobro za vezu. Ta-dam! Ajde, da čujemo to nepopularno mišljenje. Realno svi želimo to da kažemo.
1: Što želiš da kažeš da je prevara dobra za vezu? Koji?
0: Ajde,
1: stvari, koji vi?
0: Ajde prvo ti, onda zašto nije? Ajde, zašto nije?
1: Ko ste vi? Zašto može dobra da bude? Uopšte mi nije jasno. To je izdaja, čoveče, dišeš pored nekog, spavaš pored nekog, kuvaš mu ručak, pereš mu gaće, sklanjaš mu čarape i on te prevari.
0: Izdaja, pa narode, izdaja!
1: Poslednje bi mu bilo, veruj mi.
0: Zašto ja mislim da je prevara dobra za vezu?
1: Zašto? Ajde.
0: Zato što shvatiš u stvari koliko voliš tu osobu i da je ovo samo odnos fizički, a da je ljubav mnogo veća.
1: Da je to mnogo veće i da više nema potrebe to da radiš. Pa da. Da, jako, jako mi se sviđa ovo. Mislim da ćeš sad sam da radiš ovo uključenje od sad pa nadalje, pošto ja bukvalno nemam snage da se raspravljam oko ovoga.
0: Neću sam, zato što ćete vi da mi pišete, ljudi, ovdje na Viberu, da li je prevara dobro za vezu ili nije. Pišite na Viber 069-3089-399.
1: Naravno da nije.
0: Jeste, sad ćeš čuš.
1: Naravno
0: sad ćeš,
1: da nije.
0: Sad ćeš The Bossa Magnetic.

0: Prevara može biti dobra za vezu.
1: Ako je sa Madonom, onda može biti dobra.
0: E, vidite da ima i to nešto. Nepopularno mišljenje, dakle rečenica koju se raspravljamo, čuli ste je malo pre, ponovit ću je, prevara može biti dobra za vezu. Da, ne, zašto, pišete na Viber, pisali ste dalje, ali možete da nastavite. 069-308-9399, ajde isi, mnogo poruka je stiglo, ja sam rekao da je dobra za vezu, ti si rekla da nije, yes. Nimo šta kažu ljudi.
1: Ajde vidimo, kaže naravno da ne, ko prevari, taj je sebe prevario.
0: A, dobro, ima ona italijanska kao ne veruj čovjeku koji vara ženu, kao ako može da spava s nekim.
1: Da.
0: I da ga ono kao iza leđa.
1: Da ga prevari, prevarit će i tebe kao poslovnog partnera. To je istina. Ajde da vidimo dalje, kaže prevara nije prevara ako je sa istim polom.
0: Dobro.
1: Nisi zamenio partnera, već samo dodao malo raznovrsnosti.
0: Anonimno to može.
1: Može naravno.
0: Apsolutno anonimno.
1: Okay, ima i toga.
0: Ja sam oduševljen,
1: znači ako si istim polom onda nije prevara. Ok, evo da. Pape kako da prevariš, a da te niko ne osudi.
0: Ajde
1: vidimo šta kaže Milena. Kaže pitanje za papa, da je to prevara, da je prevara bolje za vezu.
0: Važi samo ako muškarac prevari,
1: da. Bilo bi ti okej da tvoja devojka prevari tebe, misliš da bi tad bilo dobro za vezu? Jel misliš, pape?
0: Samo da ne znam.
1: Da, ako ne znaš, bilo bi
0: ako
1: dobro.
0: Ako ne znam, ko zna, znači bolje da ne znam. I ona da ne zna, i ja da ne znam.
1: I, jasno.
0: Eto, znači kad znaš, kraj.
1: Jasno.
0: Samo
1: jasno.
0: Eto.
1: Znači što manje znaš, to bolje.
0: Da.
1: Okay.
0: Mihajlo kaže iskreno no respekt prema osobi za kojom si, sa kojom si
1: užasan.
0: Je užasan. A, nemaš respekt za to, za prevaru.
1: Da.
0: Ako već hoćeš da varaš ili raskini, pa radi što hoćeš ili kaže partneru što ti nedostaje u vezi, kaže Mihajlo.
1: Slažem se, sve se da rešiti razgovorom, dobrim, jednim dobrim razgovorom.
0: Dobro.
1: Evo, kaže, pišite što hoćete, naravno da osvežava kad zavirite u tuđe dvorište, he.
0: Na kraju, sumo sumarom, više ovih...
1: Pola pola je bilo.
0: Ali više ovih što nisu za prevaru i daj Bože da je tako, ajde tako.
1: Ajde, naravno, daj Bože.
0: Da, eto, a nešto mi nije...
1: Da, neki nismo...

0: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
1: Šta ti je, brate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
0: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
1: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3+ je prošlo.
0: Relax, kažeš, a?
1: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
2: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
6: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponude i cenovi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Šta kažu kazaljke? 9 sati, 6 minuta, 16. septembar, sreda. Idemo na Carol G, Manu, čao.

Šuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.

0: I run. E, imamo problem.
1: Dobro, koji problem?
0: Zato što Isidora i ja ovde kao urbani TDI, mladi, zezanje, se raspravljamo gde ćemo za vikend.
1: Da, da, da.
0: Ja sam u fazonu, krenuo je šabački vašar, postavljaju lagano, to mora da se vidi, mora neki Vendi, Era Ojdanić, neka šatra i to,
1: da.
0: A ona ima druge planove, ja, šta se dešava.
1: Ja imam druge planove, a to je Kupusijada Mrčevici, ja sam u fazonu da se ode do Čačka, da se jede dobro,
0: da,
1: i ono tele poznato, i onda da se produži na Kupusijadu.
0: A gde je Kupusijada?
1: U Mrčevcima.
0: U Mrčevcima,
1: i onda da se ide, tu mi je selo blizu i odemo na selo, prespavamo da se ne vraćamo za Beograd, Blaze se ceo dan na selo u nedelju, vratimo se za BG. Iskreno mislim da mi je ruta top.
0: Ne, ali šabački vašar je svetski, možeš svašta da nađeš.
1: Što je svetski?
0: Svetski vašar.
1: Dobro,
0: to ne,
1: jeste,
0: znači, to je,
1: nema rasprave, nema
0: hoćemo
1: rasprave.
0: Hoćemo li u šabacan vašar?
1: Hoćemo.
0: I kraj, nema dalje. Ali ajde, nema veze, dogovorit ćemo se do vikenda, ima još ono, dva dana, tako da eto, vi odlučite da ćete vamo ili vamo.
1: Ja ne znam da li ste bili, pišite nam ako ste bili i u Mrčevcima i u Šapcu i recite gde je bolje. Ja ne znam gde je bolje, jer verujem da je jedno i drugo mnogo dobro. Ja već godinama razmišljam da imam u Šabac i nikako da skupim ekipu, mislim ekipu, bar jednu osobu da ide sa mnom. Ovaj pap ide svake godine, tako da ovaj, pišite, ajde, šta da
0: ajde,
1: radimo.
0: Ajde, da prevagnite, Mičiko.

0: She did it again. E, hoćemo da istitujemo nešto.
1: Da istitujemo, naravno da hoćemo. Si našao nešto ti ili ću ja?
0: Pa ajde prvo, dam ime i prednost da počitamo nešto šta se to dešava, šta se lajkuje, šta se šeruje, koji su to statusi.
1: Ajde da pijemo kafu, ja sam malo pre onako pijuckala kaficu i našla sam na jedan, naišla sam na jedan tweet, malo je muški, ali nema veze, meni je svakako bio smešan jako, zasmijala sam se. Kaže, date je prošao kako sam i očekivao, došao sam samo ja.
0: Znači samo muški, mi samo se mi ispalimo, nikad mi.
1: Nije dešavalo se i u ženskom slučaju, ali ajde, neću to da komentarišem sad.
0: Dobro, jeste, realno je muški. O, ja sam našao jedan tweet, kaže, nema nikakve mogućnosti dobro da radim do 65. godine kad dobro je penzija. Ne znam čak ni da ću izdržati do 7 danas. Do 5, 17. Znači, kao treba da, do 65. godine...
1: Ma daj bre,
0: ja danas robija. Nisam, danas nisam svjestan da li će ići dobro.
1: Robija bre.
0: Majke mi, all by myself.

0: Sad nešto razmišljam, uporno izgovaramo kako nam je ono hladno, kako je zahladnilo i uporno u šorcu i majici idem.
1: Da.
0: Znači, ne želim da pustim leto.
1: Da, da odbijaš, da priznaš da se uskoro završava letnji period. Mislim, što se mene tiče, završio se. Ja sam u jaknici, bukvalno.
0: Jest.
1: I svi su obučeni, ali vidim da, da, uopšte mozak neće da preradi tu informaciju da je gotovo.
0: Da, da, po čemu još znam da... I počinje ladno vreme.
1: Po čemu?
0: Tako što imaš 60 realitija,
1: yes,
0: 200 filmova,
1: yes,
0: i 887 serija.
1: Jeste, i počinju da se izbacuju balade što se tiče muzike.
0: Tako je,
1: da,
0: bravo, bravo.
1: Kao kraj leta i sad kao već svi počinjemo,
0: jeste,
1: da,
0: jeste,
1: plačemo i da slušamo balade. Da,
0: jeste, istina, bravo. Istina. Eto, po tome, to je vesnik jeseni.
1: I vesnik jeseni, da. To je to. Ništa to lišće i to ništa žuto, nego sve ovo što smo vam mi rekli.
0: To je to. Svakako smo mi tu i kad je jesen, zima, proleće, leto, yes, od 7 do 10. Čujemo se sutra. Ćao.
1: Kukurićemo sa vama.
0: Ćao.
1: Ćao. Dobro jutarnji program
2: TDI. Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
2: Besplatno preuzimanje.
1: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
3: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
4: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 10 sati i 16 minuta, pa ljudi, prešli smo na drugu polovinu septembra zvanično, ali moramo priznati da je ovo jedan od boljih meseci što se vremena tiče. Preko dana kao i sad, sunce vedro, prelepo, a uveče taman onako zalani onoliko koliko treba, pa da lepo spavamo, još možemo i da se pokrijemo i otvorimo prozor, a ne ono pod klimom i da razmišljamo da ćemo se prehladiti. A sad, ako smo se već naspavali, razbudili, smestili na radna mesta ili se vozikamo negde, spremite se jer počinje ritam dana, bucalo sa vama i družimo se sve do dva uz hitove na TDI radiju. Stiže nam Leoni.

0: Nine brown eyes.
1: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.

0: Weekend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Weekend Media Festival. HR Weekend. Finance Weekend. Investment Weekend. Energy Weekend. Tech Weekend. Health Weekend. Education Weekend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Weekend.hr.
1: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elizabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

pesma Gol na TDI-u. 16. septembar, i ako smo pomislili da će krenuti kiša jesenje kao u jednoj poznatoj pesmi, danas sigurno neće, ljudi, sunce sija, prelepo vreme, ladno, vetrić onako pirka, ma prava milinica da se onako prošetaš i uživaš u kafici nekoj pre ili posle posla. Temperatura trenutno, koliko vidim, da 22 stepena, tako da mi ćemo dodati koji stepen više da se još malo dogrejemo uz samo hitove na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa dobro, razbudili smo se, razmrdali smo se u 10 sati i 45 minuta sigurno, tako da je ova temica baš nekako u pravom trenutku izletela. Od 18. do 20. septembra se održava festival latinoameričke kulture u Beogradu i ulaz je slobodan. Što znači da možemo makar na tih 2-3 dana da se vratimo u letnju atmosferu, uživamo u latinskoj muzici, njihovoj autentičnoj klopi, što je jako zanimljivo, i naravno malo i da zaplešemo. Bukvalno, ljudi, idealna prilika za neki prvi dejt ili neko dobro druženje sa ekipom, a možda i otkrijete da ste odlični u nekoj sambi, rumbi, ča-ča-ča, nikad se ne zna. Tako da, vumen u nastavku.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 11.11, pravo vreme se popije još jedna kafica, a danas smo ljudi lagani do 4 sata popodne, znači odmah da se razumemo. A posle toga kreće malo nerviranje i dranje na televizor, pošto u 4 sata igraju naši odbojkaši protiv Danske. Inače, ko nije ispratio, do sad četvrti smo na tabeli sa 2 pobede i 1 porazom i opozicija vodi u prolaz dalje u narednu rundu. Inače, ovo je evropsko prvenstvo, tako da navijamo, pratimo, bodrimo naše, znamo da će sigurno pobediti. A vi koji niste u tom fazonu sporta, tu su naravno samo hitovi na TDI-u, pa možemo odmah na sledeći da skočimo.

0: Tamo, u Admiralu, desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče, novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.
2: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci.

Where is my husband na TDI radio u 11 sati i 30 minuta. E, pa dobro, ljudi, stiže nam jesen za manje od nedelju dana. Svi znamo šta vezujemo za to godišnje doba. Sedenje u kauču, grickalice su kići, gledanje serija do kasnu noć. Pa dođemo i do te mere da se u nekim slučajevima uspavamo za prvu smenu. Pa ako polako ulazite u taj mod, evo preporuke direkt sa Emmy nagrade. Inače, ova serija je osvojila 2 godine za redom nagradu, što je fascinantno. U pitanju je serija The Pit, a ranje se dešava, to jest prati jednu smenu u odeljenju hitne pomoći i epizode se odvijaju gotovo u realnom vremenu. Tako da, sigurno smo olakšali prvi izbor, da ne skrolujemo ono satima bez veze.

0: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
5: Besplatno preuzimanje.
4: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
9: Na Novom Beogradu u Sakura Parku, Jurija Gagarina 19, blok 58.
8: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
9: Plus poklon voucheri.
8: Požuri, samo do 20. septembra.
9: Za uštedu ima nade u Tehnomedi, zgrabi snižene komade.
8: Tehnomedija.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I bližimo se 12 sati polako i već kreće ono razmišljanje kod nas u glavi. Kad smo prva smena i jao sad ako ne stignem na vreme da krenem u ono zaglaviti.
2: E sad, ako zakasnite i zaglavite, imamo rješenje za to da ni ne osjetite, a da se puno smete. Od 4 sata do 6 stiže naša ekipa antidepresivaca NS, Stefan i Pap. Se druže sa vama i zajedno komentarišemo jednu temu, tako da je dobar provod zagarantovan iako smo u gužvi. Znači, od 4 do 6 antidepresiv, a do tad ritam dana i samo hitovi.

E pa ovaj ritam je treba u 12 sati i 14 minuta da se dobro razmrdamo. Dobar dan ljudi, dobrodošli na TD Radio. E pa dobro, ajmo malo da vidimo što se tiče granica, kakva je trenutna situacija. Na graničnom prelazu Šid teretna vozila na izlazu čekaju 4 sata, na Bezdanu 2 sata, tako su saopštili za Automoto Saveza. Ja gledam upravo kamere, što se kola tiče gostu, na jedino gužva, sve ostalo je laganica, tako da smo mirni ako upravo krenemo sad, prvi smo tamo na redu. Na ostalim graničnim prelazima stvarno nema zadržavanja, što se tiče naplatnih stanica na autoputevima trenutno isto nema zadržavanja, tako da ljudi, ekipa TD Radi vam želi srećan put i ugodnu vožnju.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 12:33. E pa, drage dame, ako ste ikad razmišljale da ono iznenadite nešto spektakularno vašeg muškarca, da se on oduševi, da bukvalno zaplače od sreće i da nikad ne pomisli da vas ostavi. Evo idealne prilike za takvu situaciju, za takav poklon. Do duše jeste za 3 godine, ali za savršene stvari treba vremena. UEFA, odnosno Fudbalska asocijacija, odlučila je da će finale fudbalskog takmičenja Lige Evrope se igrati baš upravo ovde u Beogradu 2029. godine, tako da karte se mogu kupiti kao jedno prelepo iznenađenje, naravno ne sad, već 2029. godine. Pa taman, pošto danas to takmičenje počinje, prvo kolo je u pitanju, vidite da li momak to prati sa ekipom, da li zna uopšte te igrači i ko igra, da li je dobra ili ne. Eto, savršenog saveta i savršene ideje za dugoročan brak.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
6: Na Novom Beogradu u Sakura Parku, Jurija Gagarina 19, blok 58.
7: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
6: Plus poklon voucheri.
7: Požuri, samo do 20. septembra.
6: Za uštedu ima nade u Tehnomedi zgrabi snižene komade.
7: Tehnomedija.
8: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maya Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maya Outletu Patrijarha Gavrila 18 i miamaya.rs.
9: Slušate TDI.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa što se tiče vremena sutra, slično kao i danas, bit će onako baš dosta toplo, sunčano i lepo. Malo će naletiti, koliko vidim, neka oblačnost, ali dobro, dođe kao hlad svakako. Ono što je najbitnije, to je da sa temperaturom idemo do 32 stepena, mi idemo na samo hitove.

0: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
6: Besplatno preuzimanje.
5: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
7: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar, Šeri.
8: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
9: Kupi ranije, dobi više. Kemo

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 1 sat i 11 minuta, pravo vreme da se popije kafica, možda i nešto se klopa, što da ne. A ljudi, ako smo trenutno u kolima i razmišljamo da pređemo mostove beogradske ili da skoknemo preko autokomande, da znate, Branko Most, evo gledam po kamerama, je lagan gazela kao i uvek, gužva pogotovo smer ka Nišu, mili se za sad. Autokomanda smer, ono isključenje ka bulevaru i Konjaniku, se malo čeka, ono prva, druga brzina, stani malo pa kreni, ali se prolazi. Dobro, Teddy Swims, Mer No It All.

Olivia Dina TDU, pesma So Easy u pola dva tačno. E, stiže nam jedna brzinska vest koju sam upravo našao. Znate onaj dan kad dođe ono pomeranje kazaljki napred nazad na satu? Dobro, gledali smo svi kod baki i deke u kući, mi to lično nismo radili. I onaj prelazak na zimsko računanje vremena će biti 25. oktobra zvanično. Ljudi, upišite taj datum u kalendaru ako imate kući neki stari sat još uvek. Ako ne, i ako ste novim modernim uređajima, lagani se, oni to sve rade umjesto nas. Naše je samo da legnemo na vreme, da spavamo zbog tog povratka jednog sata nazad, što znači pa da ćemo spavati sat vremena manje.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 1 sat 52 minuta, pa polako privodimo i kraj ovaj Ritam dana ove srede, ali naravno to ne znači da je kraj dobroj muzici i dobrom druženju. Naprotiv, u 2 sata nam stiže moja draga koleginica Lola sa emisijom TDI kafe, a posle nje od 4 do 6 naši zabavni, najbolji, najjači, dragi antidepresivci. Naravno, tu i naša lista koja počinje da bude sve jači i jača, a mi slušamo u nastavku On My Mind. Tako da ljudi, pojačite radio gde god da ste, vreme brzo leti, a samo hitovi su tu da poboljšaju raspoloženje.

0: Ona voli astrologiju.
1: Tebi danas Merkur, da znaš, ulazi u Veneru.
2: Meni ulazi samo sendvič u rernu.
1: A daj bre, pa ti nemaš romantike.
2: Imam, prema hrani.
0: Zvezde kažu. Slušajte dobrojutarnji program sa Isi i Papom. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.
3: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Ćuti. Može i gore.
6: A može i bolje. poslovi.infostud.com.
7: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
8: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
9: Na Novom Beogradu u Sakura Parku, Jurija Gagarina 19, blok 58.
8: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
9: Plus poklon voucheri.
8: Požuri, samo do 20. septembra.
9: Za uštedu ima nade u Tehnomedi i zgrabi snižene komade.
8: Tehnomedija.
10: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
11: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup predprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.
2: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maya Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maya Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaya.rs.
3: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
4: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Ako kad započnemo Tedije kafe s ovim latino ritmovima gdje je nemoguće ne zađuskati. Dobar dan narodi, dobro nam došli u, kao što rekao, Tedije kafe na Tedije radiju i ove srede. Izgleda da se vraćamo lagano toplim danima, iskreno neka, samo da ne mora kišobran da se nosi i da nije baš pretoplo. Rekla bih da nam je ovo neko idealno vrijeme. Ima sunca do nekih 30 stepeni, idealno da se posle posla obaveza izađe negde. Ne kažu džabe da je sreda, mali petak, a mi ćemo nastaviti sa muzikom, našim TDI listom. Kako kaže ovdje, I want you baby, dobro nam došli na TDI, idemo da ćuskamo.

I zaista imali boljeg osjećaja nego kad smo zaljubljeni. I da, vi ste na TD Radio, slušamo TD Cafe, družimo se, časkamo, Lola vam pravi društvo ove sunčane srede, danas do 29 stepeni, idealno za, pa za svaku ideju koja vam padne na pamet, za posle posla ili drugih obaveza, dok smišljate šta ćete, gde ćete, lista sa hitovima je naravno spremna. Nastavljamo sa Moša Kaigo, Khalid Griffin i Say My Love.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 12 minuta do 3 i naši sjajni odbojkaši za malo jače od sat vremena izlaze na teren. Igraju protiv Danske od 4, pa hajde da im pošaljemo svu pozitivnu energiju, naravno.

You and I i Via u TD Cafeu. Ako ste se međuvremeno priključili, dobro nam došli. Znate već, slušamo samo hitove, družimo se, ćaskamo, pa nastavljamo sa, naravno, muzikom. I nastavljamo sa jednim hitom gde je Ed Sheeran potpuno izašao iz svoje zone komfora, a to je Azizam. Dobar dan. Dobar dan.

0: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
2: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
3: Na Novom Beogradu u Sakura Parku, Jurija Gagarina 19, blok 58.
2: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
3: Plus poklon voucheri.
2: Požuri, samo do 20. septembra.
3: Za uštedu ima nade, u Tehnomedi zgrabi snižene komade.
2: Tehnomedija.
4: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran i bar, Šeri.

Etno. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 11 minuta do 4, zauzmite pozicije, stižu antidepresivni momci, Stefan Papi i Enes, počinje naša omiljena misija, družimo se sa njima od 4 pa sve do 6, dok ih čekamo tu su naravno samo, kao što rekao smo, samo isključivo hitovi, Infinity u nastavku.

0: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
3: Besplatno preuzimanje.
2: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
4: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: How does it feel, pita ova pesma, mi vas pitamo, how does it feel to listen to TDI radio and antidepressive,
1: oh, great.
0: The best
1: thank
0: radio
1: you
0: show in the world.
2: Yes, of course.
0: E a sada master,
1: literally.
0: Samo sekund, Stefane, molim te, sada master Izvolite. Engleskog jezika, look up up.
1: Hey, what's up?
0: On toliko ovaj engleski kida da čak i ne govori kao what's up, da on kaže up, ne what's up.
1: Wow. Skraćuje, da, skraćuje, wow. To je prosto to njegov...
0: Tako je, maternji, da. Tako je, jeste.
1: U srži je.
0: Ma ne znam, i taternji, i maternji, da, sve mu je, sve, tako da je. Mnogo mi živci rovi tip ljudi, ovo je kao što je pap, ali dobro, to je skroz okej. Okay. Šalim se, naravno, pap spreman.
1: Spreman.
0: Stefane.
1: Tu.
0: Moje ime je Enes, Mozart spreman, ljudi, vreme je da počnem još jedan antidepresiv. Ako može režija da obrati pažnju na nas sada pošto nam je
1: Stefan tamo.
2: Nije Stefan. Možemo ovo izmisliti.
0: Molim te, ne šalim Stefan idi po duleta. Ne šalim se pošto nam je upravo crklo sve.
2: Stefan.
0: Ovo je jedinstvena prilika. Ne radi, brate.
2: Papijenes i Stefan rade.
0: Tako je, da.
2: Nemamo pravi instrument, ali zabolo je nešto.
0: Da, ovo je jedinstvena prilika da Stefan uđe u špicu tako što će da je otpeva. Da, Dule, ako možeš da dođeš, hvala ti mnogo. Ništa, pap Stefan, Enes, Mozart, antidepresiv. Tu smo danas sa vama i evo čuli smo papa kako govori jedan stvarno jako lep tanzanijski engleski, ali nije mini problem da me ne ljudi ne zvate pogrešno što pap... Ajde, neću reći, ne zna. Nego što on nekako specifično govori na engleski. Ne smeta mi to. Nego imam problem sa time s kojim sam upouzdanjem on nosi u to. Mislim da nas je Dule sredio, vreme da počnemo antidepresiv.
3: TDI radio predstavlja antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: smo tamo.
1: Na Teddy Radio, normalno. Mislim, ja sam bio u Madridu, ali sad sam na Teddy Radio.
0: Da, da, izvinite sad kako sam došao iz ovog Madrida, ne mogu da se saberem da sam, jel
2: da
0: to?
2: Da se priviknem na ovaj primitivizam ovaj da, koji je ovde, da.
1: Kao da, e, mi amigo, kako da. Ste?
0: E, stvarno, bio si u Madridu.
1: Jesam, da, ajde, mogu malo se hvaliti.
0: Naravno, bre, hvali se.
1: Baš, sam, baš je bilo dobro.
2: Baš sam bio.
1: Bio sam na festivalu Zamna.
0: Stvarno, šta je Zamna?
1: Da, Zamna je ozbiljna organizacija. Dakle, da, oni prave bukvalno 500 žurki godišnje.
0: U, lepo.
1: E, nekad imaju po 3 žurke dnevno. Da li ono beach bar Zamna žurka ili klub Zamna ili festival Zamna.
0: Da, da.
1: Ovaj put je u Madridu bilo. Aikos i Zamna su organizovali žurku bez, kao smoke free festival. Kao nema cigarete i to, da, ništa, svude zabranjeno negde po stage-ima, nema se kupi ništa.
0: Ali ima Aikos.
1: Aikos ima, to je druga priča. Cigare. Da, da, da, to je, druga priča. I, ovaj, i mnogo mi je dobro bilo i nadam se će za mnom doći kod nas ovaj, u Srbiju. I eto, bož da, vam se pohvalim da je Madrid divan.
0: Pa mi imamo nešto dušalje. Slično Zamna lagana, ovo na hitu se pošto ta pesma. Da. E viš, ovo je problem kad radiš dugo sa pubom i onda pokupiš taj njegov smisao za humor, ovaj, ali ne stvarno, znači, super, Zamna, da. Aikos, Madrid je kakav?
1: Najjači je na svetu.
0: Jel da?
1: Ja, znači, kao da ne žive kao ljudi tamo, znači, u smislu sam, u nešto razmišljam, kao, nema peškira ni jednog na terasi, nema na, da je terasa neka na, potkrovlje napravljeno kao dodatni da, sprat da, liza ili
0: da.
1: Sve je isto, kao nacrtano
0: da,
1: sve,
0: da, da,
1: arhitektura
0: da, da,
1: na nivou, ljudi na nivou, cijela ekipa s kojom sam bio baš na nivou, tako da eto.
0: Lepo.
1: Baš da. Lepo, preporučujem.
0: Ali še, Vić je počeo da zaboravlja srpski, rekao, ja sam bio u smislu kao, u
1: smislu, you know
0: da, you know kako vi kažete
3: how
0: sada?
3: How do you say it? Perke.
1: Perke, no.
0: Pa kao, da, da, da, dobro, ovaj, to je lepo. Stefane, jel imaš...
2: U Smederevu sam bio. Mnogo je lepo. Manje dosta sredina, ali viđu sam peškire da se suše, ovaj, tako da ni žurka ne organizuje se toliko puta, ali da.
0: Jasno, jasno. Ja sam otprilike spreman sad kao kad je pap krenuo da trenira boks, pa je on ušao u taj mod jednog ozbiljnog profesionalnog sportista već posle, ne posle prvog treninga i pre nego što otišao na prvi
1: da,
0: trening.
1: Da, odmah ko rocker. Adrian!
0: Tako je, onda kad je krenuo sa iskrenom ne bili konačno malo smršao, oni bili su ono, ja ne kapiram ljude koji jedu masno.
1: Ne
0: stvarno, ne kapiram.
1: Od jutros je tako.
0: I onda je tako pričao jedno 6 mjeseci i sad je pričao o Madridu.
2: Da, osuđuje ljude to što ti kažeš, nema više ni da komentarište, nego sam, on je tako iznad toga, ako neko jede na naš, neka,
0: da.
2: Bio sam ja tu gde si ti sad,
0: da, onda sam napredovao, tako je.
1: Ide u Madrid.
0: Ali ovo je dobro što si sada rekao, to su ti tipovi ljudi koji osuđuju,
1: da.
0: Osuđuju sve žive, osuđuju svakoga, samo sa ciljem da što ja tebe više osudim, ja sam onda bolji.
2: Pa da, logično, da.
0: Pa iz njihove perspektive, iz njihove, logično, apsolutno, da.
1: Jel vas nerviraju ti tipe?
0: Jako.
1: Koji vas još tipa enerviraju?
0: Pa nemam pojma, znaš šta je fora? Ono što meni sad prvo pada na pamet, ja ću to 1000 puta reći, za svaku temu ću dati taj primjer, pa i za ovu. Oni ljudi kad kreneš da im pričaš nešto što ti se loše desilo, oni su za nama, nije to ništa, slušaj šta se desilo meni. Dakle, ne takmičimo se, smiri se, kao prijatelju ti se žalim. Molim te, samo se saberi. Da, evo, neko nam izvini, već poslao i na Viber poruku 069-308-9399. Kažu, tipovi ljudi koji mene nerviraju su rođaci. Da. Što se mene tiče, ovde može poruka i da stane, ali čovjek
2: to je to, jasno je.
0: Tako i porodica, tako je. E, ali je čovjek rekao, kaže, rođaci, pogotovo oni koji te nisu vidjeli 2 godine i prvo što te pitaju, a kad će sad, da se ženiš, a?
2: To svi imamo to. To
1: mene, od njih, mada me stvarno nerviraju ti rođaci, nerviraju me oni skroz, nije ni rođak, nego neka komšinica od babe. Aha. Nešto, i onda ti priđi i kaže, ja sam ti zadnjicu brisala.
2: Nervira
1: ja. Šta ja da radim sa tom informacijom?
0: Tako je.
1: Hoće da tebi sad. Da. Ne znam šta treba ti vratim uslugu.
2: Hoće da ti kaže da te faktički dužan si.
1: Da, sad treba ja da...
0: Sad znači... tante za kukuriku mora. Pa mora.
2: Znaš, evo, krenula je škola, upisi u vrtić i onda viđem dosta roditelja sa malom decom. Nerviraju oni roditelji koji puštaju dete da ti skače po glavi.
0: Aha.
2: I ništa ne kažu detetu. Nego kao,
0: Da.
2: Dobro, on je takav, on je živo dete, čupati uši, kao skačati po glavi, kao dobro, možete da ga obuzdate, samo da mu kažete, pošto glupo je da ja to radim.
0: Tako je, da.
2: I malo živciraju, da.
0: E, da, ali to su, da, i super što te nerviraju oni, ne deca, jer ja sam iz ona deca stvarno nikad nisu krivi, ali bez zezanja, krivi roditelj koji je ono idiot i kao ne vodi računa o ponašanju sobstvenog deteta.
1: Jesu krivi ako malo onako...
0: Idu u stranu.
1: U stranu, onda su kriva.
0: Sačuvaj Bože. Da, jasno i treba da se izviniš za ovu foru. Kaže, tipovi ljudi koji mene nerviraju, komšinice koje znaju ko se razveo pre nego što zna taj koji se razveo. To je živa istina. Zato što ona vama drži onako uvo naslonjeno na zid i sluša i već osjeća ona probleme u tom braku.
1: Ja sam dugo govorio kao, ne znam što se ljudi bave tuđim životima i to. Međutim, uvatim sebe. Baš me zanima sve.
0: Naravno da
1: sve
0: zanima.
1: Tuđe me zanima.
0: Naravno.
1: Ono, 6 realitija je krenulo na različite načine. Ja sam uzmano, da vidim šta ljudi rade.
0: Da,
1: mislim,
0: da.
1: Ne baš da gledam reality užas, haha.
0: Ali ja volim da gledam i slušam kad se neko svađa, iskreno.
1: Ali imaju neki sad čudni stvari i ja tu kao, ajde im što se tu deša.
0: Da. Ali
2: to je sledeći nivo. Gledaš i osuđuješ kako ovo neko može da gleda. I gledaš od početka do kraja.
0: Isto ja u 4 ujutru i nastavljam da gledam.
2: Da, strašno. Šta se danas prikazuje?
0: Jasno. E, ali jel jeste oni ljudi kad vidite se neko svađa, morate da gledate i slušate?
2: Ja da. Šta ti je? Ja iako je sprat iznad iskri.
0: Izađem na terasu, jeste! Ja to radim.
1: Oni se pominuti kao, ne, nastavite. Sađete se još.
0: Jer moguće si toliko glupa da ćeš da mu oprostiš ovo. Tako je.
2: Da, potpalim vatru kad
0: se zmije. Naravno. Tako da i to su tipovi ljudi koji nekoga nerviraju.
1: Jeste, ali to je znatiželja. Znači, i kao kad se desi sa obraćeka, moraš da staneš kao, znaš, kad se sudare ljudi.
0: Odlično poređenje. Hvala ti, pape, na ovom primjeru.
1: Ja mislim, ne mislim kao da ima ljone. Kad se neko sudari.
0: Da.
1: Odmah staješ i kao gledaš da vidiš ko je krivi, ko je koliko.
0: A to i ja, to svakako. Da, to svi volimo da radimo. I odmah slika i šalje na moj Beograd. Ok, da. Ljudi, pišite na Viber koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju.
1: Viber broj 069 3089 399.

0: više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 mjeseci. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posjetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.

0: Džugani nešto obradio.
1: Kritika ovaj.
0: Pa jeste gljivalo udara, ne šalim se. Poslušaj Džugani gljivalo udara i čućiš ovaj deo.
2: Što su ukrali od Džugani? Ovo je starije.
3: Ovo su oni od Džugani, ja su
0: uzeli. Ne, ovi su ukrali od Džugani, ja sam siguran o to.
2: Pa koje godine, šta piše ispod?
0: Ma šalim se, si normalan bre.
2: Ne volim ove ljude, kad mi dvije lažne informacije stavljaju ovako.
3: Buvu mi tako, da,
2: ja
3: i odrazišalim se. Tako,
2: da udar, znači samo iskreno, nemoj da mi ironičan budeš.
0: Tako je, jer ako iko zastupa samo istinu, to su tako tipovi je ljudi kao što si tako, ti, je li tako?
2: Apsolutno.
0: Tačno, apsolutno se slažem. Dakle, tipovi ljudi koji nas nerviraju, to je ono čemu mi pričamo danas ovdje na TD Radio u sklopu antidepresiva. Viber broj za vas je 069-3089-3. 99, kako je, glasajte što se kaže. Šta kaže Viber, kaže da, kaže, tipovi ljudi koji mene nerviraju, ja znate one ljude koji dođu i kažu, e, slušaj me, samo ovo nemoj nikome da kažeš.
2: Ali
0: ti si 50-a
2: već
0: osoba koja to priča.
3: Ali da, sklonite negde tiho, ti kaže,
0: dakle, ovo samo ti znaš. E, ali znaš šta je fora, znaš kako možeš te ljude da navučeš? Kaže, o brate, ovo je baš dobro, e, mogu s nekim da pričam. Pa dobro, možeš, naprimjer, s papom, njemu sam rekao, dobro, još neko, pa može i Stefan. Zna i ne znam.
2: I onda,
0: da, zna i čistačica
3: isto, zato što je bila usput pa je prolazila, da, pa smo rekli.
0: Ona preko, ova kasirka, ona
3: da
0: isto zna.
3: I ovo pekari, zato što mi je uletila baš da sam ku...
2: Ali majke mi dođe, ima i drugi opcija, kad to je tračka, ti nešto, to je laganici,
0: naravno,
2: laganici. A kad ti dođe i kaže, ne znam da li smijemo, ti kažem, možeš da, ono, nazebeš zbog ovoga, kao opasna informacija, ono, kriminalna informacija, ti si u fuzonu, nemoj da mi, aj skloni se. Aj nemoj, stani tu, razumiješ, ne želim da budem ono svedok.
3: I to isto, ili kad se ono kunu, ma ne pomerio se s mesta, ma da bog da mi kao ne želim.
0: Brate, ima jedna posebna kategorija.
3: Zašto to rade?
0: Ja mislim su
3: sve
0: ti ljudi
3: u redu, kao ne mora niko da smak sveta se desi.
0: Ja imam posebna kategorija ljudi koji

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: A nerviraju me oni koji mi vrate auto i kažu upalila ti se rezerva kao da su mi otkrili kvar. Neko da su mi potrošili celo gorivo.
2: Yes. Da. Viber 069-308-9399. Ovo je duboko umno. Šta kaže Milan?
3: Pa Milan kaže, po meni najgori tip ljudi su oni koji su ti prijatelji sve dok imaš pare.
2: Vidiš, zato je recimo Stefan blagosloven.
3: Jest.
1: Zato što, da.
2: S njim se sigurno niko ne drži zbog para. To je najveća štekara koja postoji na ovom svetu.
1: Ja sam to namerno radim da bi ja vidio ko su moji istinski prijatelji. Jer nisu zbog para, to znam.
2: A to sigurno nisu.
1: Sigurno nego zbog mog duha.
3: Ali i kad bi rekao, ajde, koliko vredi naše prijateljstvo, on rekao, pa, da snizi cenu ako može.
2: I krenuo bi sam cenka.
3: A naše prijateljstvo, tu, jel ja plaćam ili dobijam?
2: Dalje Viber 069-308-9399. Koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju? Kaže neko, oni koji imaju partnera, ali svaku osobu suprotnog pola oslovljavaju sa, ma to mi je samo drug drugarica, aha, važi. Mislim da je neko jako isfrustriran poslao poruku.
3: Da, drugi drugarica.
2: Da.
3: Ne znam šta da vam kažem.
2: Evo, na primjer, da. Jel biste bili, a iskreno sada, recimo evo, sad kao svi smo single, kao upoznate devojku koja ima premnogo muških drugara.
1: Pa bilo je čudno.
3: Red flag. To je sad što kažu mladi.
2: Tako je, priznaj.
3: Što kažemo. Jeste red flag, da, crvena zastavica, ne ide se to tamo, zeznuto mi to.
1: Ne kažem, drugara. Da, ali kao čudno jeste. Da.
3: Jeste. Idemo dalje.
2: Kaže, ovo mi je super, kaže Ivan, kaže, tipovi ljudi koji mene jako nerviraju su recimo moji drugari koji me zovu da me napadnu. Brate, što mi nisi lajkovo story?
3: Ima isto, još luđi ljudi koji stave post i onda okače story i napišu new post.
2: Da.
3: Okej, brate, lajkovat ću ti, šta ti, ono, ne znam.
2: Imam,
3: čak me nerviraju neki ljudi koji sponzorišu svoje objave, ne moraju, ne bave se tim poslom.
2: E da, a da nisu, ne znam, to, da žive od Instagrama i tako dalje.
3: Samo vidim da mi izađe sponzorisano tvoja slika u dnevnoj sobi, šta će mi?
2: Mene jako, evo, iskreno izluđuju ljudi koji kupuju pratioce na društvenim mrežama.
1: Ja sam skoro otkrio da to postoji. Ja sam bio baš naivan.
3: Šta ali, mora se desiti da bi kupio pratioce,
2: znači,
3: Stefan?
2: Znači, osim Stefan, ne znam.
3: Ja!
2: Bukvalno ne znam.
3: Terorista mu kaže, da, sad ili nikad.
2: Da. Možda bi kupio. Dobro, ajde, kupit ću tri. Ali ne, bez razine. Kao, kupujete pratioce na Instagramu. Dobro. S kojim ciljem? Da svi sad vidimo, a vidi njega, prati 20.000. Buras, boli mi uvo koliko te ljudi prati.
3: Ima i plava kvačica. A ćemo tim tipa imenjati.
2: Plava kvačica je drugo, zato što onda si bezbedan od hakovanja, možeš lakše da vratiš Instagram ako ti...
3: Aha. Ja sam mislio samo da je onako mangupiranje.
2: Ne, plava kvačica, stvarno dobiješ, ne daj Bože, nešto hakuju ti Instagram i tako dalje, da bi mogao da ga lakše vratiš, lakše ako imaš kvačicu.
3: Dobro je, fora, dobro, sad si mi to otkrio. Koji vas tipovi ljudi nerviraju? Viber 069-308-9399. Milana kaže, užasno me nervira komšika, stoji uz vrat i gleda na špijunku, ko će da dođe kod mene, hvata beleške, a kod mene večito žurka.
2: Aha.
3: Da.
2: Da, evo, opet smo na ogovaranju, kaže, tipovi ljudi koji mene nerviraju, oni koji kažu, vidi, ja ne volim da odgovaram, ali da ti kažem samo. Znaš kao, ovo, njoj, nemoj da mi pričam, džubre.
3: Mislim, čast izuzecima, svi su džubre.
2: Šti koji džubre? Kad ona svojoj rođenoj majici kaže...
3: Da će tek tebi. Kako se to filuje.
1: Ovo mi je super, a oni koji kažu, moje dete to nikada ne bi uradilo.
3: Znaju, svoje dete bolje od deteta.
2: Jasno.
3: A dete kao, uradilo bi.
2: Čuti, ne bi
1: uradilo. Na nos, koliko su bolji roditelji.
2: Kaže Katarina na Viberu, šta, 069-308-9399. Aha, Stefan, Stefane, pročitaj, evo Katarina priča o tebi.
1: Ovo nešto nevezano za mene, potpuno. Tipovi ljudi koji me nerviraju, kolega koji jede sve što kolegi iz kancelarije donesu, grickalice, voće, bombone, šta god, ali nikad se ne zazne da on donese nešto i podeli sa kolegama.
2: Stefane, zašto? Strašno, vidiš, strašno. Kapiraš koliko nerviraš ljudi?
1: Nije, ja donesem, nemojte sad tako.
2: Na primjer, kad šta?
1: Donesem.
2: Na primjer, daj mi primjer kad si donio.
3: Vodu u kolenu.
2: Donio je dobru volju.
3: Kamenu bubregu.
2: Tako je. Ljudi, koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju? Pišite na Viber.
3: Viber broj 069-308-9399.

0: Nova kolekcija je stigla u Nainvest. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nainvest favorit. Nainvest, zablistajte u svakom koraku.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više.
3: Kemo Impex.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Ćuti, može i gore, a može i bolje. Poslovi.infostud.com.

0: Good Sun, kako stvar, baš je onako dobar TD hit, nastavljamo dalje. Uzimajte lepo telefone u ruke, otvorite aplikaciju Viber, pišete broj 069-308-9399, a zašto?
1: Zato što imamo temu oko koje se dan... kao se danas vrtimo. Tema je tipovi ljudi koji me nerviraju i eto to pišete na Viber 069-308-9399. Mogu ja,
0: Može, ajde.
1: Najviše me nerviraju ljudi kada kupim nešto, oni kažu, a dobro, imao si ovamo, imao si onamo, imao si ovo. Znaš kako me nervira, kupio sam nešto novo, nemoj da me smaraš, da. Pohvali mi iako ti se ne sviđa.
0: I to kupiš, na primjer, auto, znači da. Dao si buraz ozbiljne pare. Brate, bolje si uzao ovog drugog, sad da ne imenujemo, kao si uzao...
1: Dizel,
0: on je, da, ma, a brate, treba si... Na.
2: Ne, nervira ono što obrnuto, što kao, ušto ti super ta majica? E, da, 50 dinara na pijaci, pocepana bila iz požara
1: sam. Pljuvali je i ja u mora.
0: Skinuo sam se jedne romkinje.
2: Ma ne možeš da zamijeti, kao, najgora mogu. A kao baš je dobro, ma i smrdi. Kao, prekini, kao,
1: to je zato što će se pohvale da su malo platili.
2: Ne, tako hoće da kao, ne, to tako jednostavno ide da sve savršeno.
1: Second hand, znači, samo second
2: nije do goštoj garderobi, nego do mene je.
0: Tako je. Šta kaže Viber 069-308-9399? Pape, šta kaže Viber?
1: Kaže, nerviraju mi neutralni, kao Pavla. Pa kaže, niti je vamo, ne znam, deće, nema stav.
0: Nema mišljenje,
1: stvarno jeste.
2: Jeste, iritiraju, da.
0: Apsolutno se slažem i takvi ne treba da budu takvi. Dalje Viber, pa ko je razumeo, shvatio je. Dalje Viber 069-308-9399. Au, kaže rođak koji te vidi jednom godišnje i pita, bre, si ti ugojio? Ajde te pozdravi me prvo, drugo šamarčina. Ne, mi ne propagiramo nasilje.
1: To je ono što ljubavi.
0: Kada bismo propagirali, mi bi bili za ono šamarčina, brate. Prvo, ti si normalan, ti misliš da ja nemam ogledalo, da ne vidim i to što si, šta ti je.
2: Ovo
0: je
2: to kao pohvalu, kažu kao, uši se lepo popravio.
0: Tako
2: kao...
0: je. Nego, Stefane, da čujemo mi analitičara na tu temu.
1: Moja zvore, tema, molim vas.
2: Kako se osjećaš kad dobiješ takve zapažanje?
1: Mogu iz ličnog da krenem?
2: Naravno, očekujemo to.
1: Iz
2: celokupnog lično.
1: Ne vreme što mnogo da napraviš, što mnogo u životu lepo i ti bi sad sve ispričao, ali kao ugojio si. Ili smršaš? Smršao si, baš i se osušio. Baš
0: da.
1: Idu iz kontra, ali sam provalio.
0: Šta?
1: Ne gađate, mene baš gađalo i baš me gađalo.
0: Kapiram.
1: Ali prestane te gađa kad počneš da radiš na tome. Evo da vam kažem iz ličnog. Ja sam trenam boks pre 2 mjeseca.
0: Da nisam i dalje da to ispričao sto puta, dobro?
1: I dalje sam debeo.
0: Dara.
1: Znači jesam i dalje debeo, ali ja znam da radim na tome.
0: Bravo.
1: I znam da neću stati. I da će biti kad tad, znaš. I sad kad mi kaže baba, neka me odduvala u fazonu, treba da stavite ovu vitaminsku salatu u prilog, ja kao mali, ja zdravo ne jedem. Vidi se! Znači, razvalila me,
0: ali
1: ne dotiče me. U smislu,
0: bravo.
1: Kad radite na nečemu, ne dotiče vas, eto.
0: Kao na riba što je ostavila komentar, mogu da me povrede, ali ne da me povrede.
2: Tako se izvučao sad, bukvalno.
0: Tako je.
1: Samo savjet.
2: Life coach.
0: Kad smo kod rođaka, kaže, tipovi ljudi koji me nerviraju su tetke, koji te pitaju, a, kad ćeš da dobiješ decu? Evo, sad ću preko dostave, sad će Abdulak da nam donese ovde treći sprat Teddy Radio.
1: To su, ajde da ih se okružimo, tipovi ljudi koji ulaze u druge, u tvoj život ulaze.
0: Naravno, bre.
1: Nemoj da mi znaš. Moj život.
2: E, sad ide to, sad ide period slava, period tih neprijatelja. Oni kad te pitaju pred svim gostima i pred celom porodicom, kolika ti je plata? Kako je tamo? I onda je muk kao. Šta kao?
1: Reći platu, 6 soma.
0: Slaži, bre.
2: Ako kažeš više, onda će da se zajme od tebe. Ako kažeš manje, onda će da te sažaljeve.
0: To je njemu najveći problem.
1: Kako on gleda?
0: Tražit ćemo pare.
2: Ne, stvarno ti kažem.
1: On gleda, nijem sam pomislio, to nisam izgledao. Nijem sam uzoru neka vide, neka crknu, neka mi bude 6 000.
0: A onda najveća štekara na svetu kaže, ako kažem više, tražit će mi
2: te. Ako kažem manje, sažaljevat će me.
0: Da, ma bolje te sažaljevaju nego da daš
1: malo nešto.
0: Tako, sad kad si pomenuo slave, da, sad ide ovaj period slave i sad će da krenu ti tipovi, recimo ljudi koji mene mene nerviraju jako, koji ono drže slovo na slavi. I sad ono otvori neku temu. Da, ono otvori neku temu i užasno glasno priča o toj temi. Pritom ono, uglavnom je to politika ili da. Tako, daj bre brate, na slavi smo, mani me sa te priče, razumeš?
1: To se razumemo, bit će politika na ovim slavama. Bit će
0: sad biti, slažem se. Slažem se, ali sa šta se dešava? Sad, na primjer, vrlo imam prava da mene uopazi, jako me zanima politička situacija, sve to u redu, ali jako imam pravo da me večeras to ne zanima. I ja se sad, na primjer, okrenem ka papu i krenemo da pričamo nešto, pritom tiho, znaš, na dvojica kaže, ovaj, daj, pričam! Jel tebe ova ta država te ne zanima? A, jel je, ne se. Druže, ti me ne zanima, smiri se.
1: Jeste, jeste. Uvati te za ruku.
0: Da,
2: e, to je, da, to je baš tip ličnosti, to što mora da drži slova.
0: Tako je, tako je, tako je, tako je.
1: Vidite, gledajte mene, ja znam, ja sam.
0: Da, da, da, da, da, da. I po mogućnosti, kad ja završim, vi aplaudirajte. Dalje Viber 069-308-9399. Kaže, da, kaže Aleksandar.
1: Pa rekao je prvo, pre pola sata, upravnik zgrada. Grade me nervira.
0: I mi to nismo pročitali.
1: Da, i onda je rekao, ljudi koji pročitaju poruke na Viberu i ne odgovore po dva dana. A šta da radimo kad mnogo poruka stiže, stvarno, i hvala vam na tome. Nastavite, pišite, mi ćemo probati sve da pročitamo na Viberu 069-3089-399.
0: Kaže, tipovi ljudi koji mene nerviraju, oni koji svaku bolest leče savetom, idi na more. Čovjek slomio nogu, slušaj, malo skokni do more i bit ćeš kao nov.
2: To je
0: kao
2: odaj po kamenju, bosi, da. Miriši kao zumbule.
0: Tako je, tako je, tako je. Nemoj da mirišiš zumbula. Ovaj, nego kaže, to je, kao recimo tako je, to je Nada Macura svojevremeno kada se oglašavala za sve. Ona je bukvalno šta god da se desi, čovjek umire, ova ima kašalj, sezone gripa, da li ljudi treba se vakciniš ili ne, obucite se slojevi, to. Tako je, dalje Viber 069-308-9399.
1: Nervira me i tipovi ljudi, ajde neću reći pozdrav za moj baku, aj lovim moj baku, ali uvek čujem ko je umro.
0: A, jes.
1: Znaš ko je umro? Ko?
0: Da.
1: One,
0: Zorka.
1: Zorka. Da, ne znam ko je Zorka. Pa Zorka, ona tamo iz onog šestog ulaza.
0: Jest.
1: Ne znam Zorku. Grata Zorka umrla. Ne znam Zorku, ba, ne znam ko je.
0: A brate, kaže, nije valjda.
1: Nije valjda, ali volim, da. Volim, bakicu najviše na sve
2: to. Ja, ali volim da podele to, da.
1: Ali mi podeli uvek ko je umrla.
2: Tako je. Bože, s osmehom, kaže da ste imaju neku informaciju da podele.
0: Ali one su stvari, one su stvari oni napredni serveri, oni su live serveri, odmah javljaju live, javljaju sve informacije. Ljudi, pišite na Viber 069-308-9399, koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju?

0: tonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
2: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
3: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

0: Мхе, тако се...
1: Група која е ово...
0: Сор Мхе, без... Мхе. Тако е, Falling, тоа е оно што се слушали на Теди радио. Е, а у наставку, наставак антидепресива, Моцарт антидепресива, Пап Стефани Ене са вама. Ljudi, за они кои евентуално не знаю, притоа стварно не верам да има таквих ljudi, ali ajde да кажемо, антидепресив е једина емисија која вас слуша. Дакле, ми имамо неку тему... koji započemo tamo negde oko 4 i cepamo tamo do 6, a vaš zadatak je da nam faktički dajete odgovore na to što smo mi postavili. A danas smo, Pape, postavili šta?
1: Tipovi ljudi koji me nerviraju. Da, Viber 069-3089-399.
0: E, recimo, tipovi ljudi koji me nerviraju su veliki manipulatori u društvenim igrama, a to je, na primjer, Pap. Mi su se navukli na igru impostera i to igramo za vreme reklama. I Pap kada je imposter, tako majstorski izmanipuliše Stefana da glasa za mene i Stefaniš ga posluša.
2: Ne, ja se uplašim kakav je on ličnost kad on ovoliko dobro igra ovu manipulatorsku. Ko zna šta on se mene slagao?
0: Zato što godinama je na toj poziciji da mu se može. Dalje Viber 069-30...
1: Daj čovjek u poziciju da viš kakav.
0: Tako je. Dalje Viber 069-308-9399. Koji su to tipovi ljudi koji nerviraju vas? Da, ovo su malo duže poruke. Ljudi, nema vremena, baš dugačke poruke. I dajte kratku u glavu. E da, Aleksandar je dao dobru poruku.
2: Definitivno me najviše nerviraju, nerviraju me savjetodavci bez da si im tražio savjet.
0: Je, ali to je stvarno...
1: Ako želiš moj savjet, ne želim, ne, slušaj.
2: Uvate te u kragnu.
3: Vidi, slušaj, slušaj da ti ga čekaj, polako, vrela glavo, slušaj.
0: Da,
1: zgolere,
2: znači. Da ti iziritira sama pojava.
0: Jeste, jeste, ali to... Ako mene neko pita, ne pitate niko, druže.
1: Niko nikad, nemoj da smaraš.
0: Bukvalno, smiri se, saberi se.
1: Slažem. Idemo dalje. Tipovi ljudi koji im nerviraju, Bratislav kaže, nerviraju me oni ljudi koji kažu, znaš ti ko sam ja, bre?
2: To su, da, ja znaš ti ko sam ja.
0: To je poseban krug pakla za te ljudi.
1: Kako je nastalo to u tvoje vreme?
0: Pa neko ko je bio iskompleksiran i koji niko i ništa. Jer, druže, da su stvarno ostvareni, vi znali ko si ti.
2: Ja mislim da se ovi ljudi druže sa onim, ja sam samo iskrena.
0: Da!
2: Mislim da je to žena od, jel znaš ti ko sam ja.
0: Jeste, sigurno. Sigurno, ono što je bezobrazna, ona...
1: Nema dlake na jeziku.
2: Da. Da, e.
1: Što nema dlake na jeziku.
0: Kako se zove što se ja svađaš njom na Instagramu? U komentarima sa Survivorima. Milica Dabović, koji te izvređa najodvratnijih. Ja sam samo iskrena, nisi.
2: Da.
0: Ali dobro, pa nećemo papovim drugaricama.
1: Ja volim Milica Dabović.
0: Znam, jasno. Dalje Viber 069-308-9399.
1: Dobro, nerviraju me oni koji bi da me napiju, ali teško im ide, ne znaju moj hobi. Dobro, okej.
2: Da, dobro.
1: Dajmo dalje. Viber 069-308-9399.
2: Kaže Meške. Pozdrav najbolje ekipi. Nerviraju ljudi oni što se prave prepametni kao majstori. Sve znaju, sve se razumeju, pa i od majstora što su zvali u kuću da im popravi nešto. Da. Kad majstora koga plaćaju, kažu, a šta si uzao cvikclangle?
0: Šta je uzao? Čekaj.
2: Cvikclangle.
0: Cvikclangle.
2: Pa gde ćeš s cvikclanglama? Lepo to, i onda mu objasniš.
0: Da. Plaćaš čovjeka i ti njemu držiš predavanje.
2: Ali uredno platiš.
1: Normalno.
2: Koliko smo rekli? Platiš i kažeš mu, sljedeći put nemoj da sam te video da prespojiš.
0: Cvikclangle, kako je rekao. E, ali zato automehaničari imaju mnogo dobru foru. Napišu tamo, na primjer, sad izmišljam, cena za to i to je 50 evra, a ako stojiš pored mene i gledaš 100 evra.
1: Pametno.
0: I, brate, ja sam iz ona svaka čada. Nemaju ni problem da neko stoji pored njih, nego taj što stoji, on ti daje savete kako ti da radiš svoj posao.
1: Naravno, mora.
2: Što to dobro je?
1: Zadnjica mora do pola bude da se vidi.
0: Automehaničaru.
1: Pa da, zato što...
0: Moramo i ovom vodoinstalateru.
1: Da, a odmah se vidi se...
2: To je, uniforma je takva, prosto.
1: Uniforma.
2: Zabaviš se kraće.
1: Za kartic.
0: Za kartic. Terminal. Ja pakao. Kaže Viber 069-308-9399. Dakle, koji su to tipovi ljudi koji vas najviše nerviraju? Kaže, ljudi koji ti dođu i kažu, izvini, ja ti samo kažem kako jeste. I onda ti sistematski unište samopouzdanje i zovu to iskrenošću.
2: To je to, da.
0: Pa to je ono, ja ti dođem i kažem, ti si stvarno idiot. Znači, ti kao, prete, što sam idiot? Ja ti kažem kažem kako jeste.
2: Drugi će da te mažu i da te govore da si dobar i da si okej. Okay. Ja ti lepo kažem kao čovjek da si idiot.
0: I posle sam ja ne valjam što ti kažem istinu u lice.
2: Istina boli.
0: Ti si, druže, ti si samo nevaspitan.
1: Neka treba iskulirati.
0: Kaže, tipovi ljudi koji me nerviraju, kaže Ivan, moj komšija Bora, koji nam svim u komšiluku daje savete za brak, a razvodio se 4 puta.
1: da. Ali on ima iskustva, izvini.
0: Pa kako ne?
1: On ima iskustva, on zna šta dovodi do razvoda braka.
0: 4 braka. On je analitičar na tu temu, tako, ja da ti kažem.
2: Master.
0: Šta kaže struka? Dalje Viber 069-308-9399.
1: Znaš, oni tip ljudi pitaju ga šta ima i hoćemo na piće, on kaže, joj, zauzet sam, imam puno posta, a jedan od nadimaka mu je Boško Buha, baca bombe, laže bre, ne da mu žena ili devojka.
0: Često
1: nam ne daju žene i devojke, jasno. Pa mi slažemo da znate.
0: Kaže Dejan, tipovi ljudi koji me nerviraju su moja žena. Zašto? Šta god da se desi, ona je uvek žrtva.
1: Škatljivo, ja ne bi o tome tako.
0: A ne, mislim, ne, u tom smislu.
1: Ja
0: nego
1: da
0: se to sad, na primjer, ona je šetujući kroz kuću polomila, na primjer, ne znam, tvoj laptop, nebitno. I ona, jel vidiš koliko sam se potresla, šta sam sada uradila, zato što si ti ostavio laptop tako krivo.
1: A ne, to kriv. Krivo.
2: Nije, ti si je doveo u situaciju da se ona osjeća loše zbog tebe.
0: Tako je. Pa zato ona je uvek žrtva.
2: U svakom slučaju moron.
0: Tako je, ti si moron kako god da pogledaš.
2: Da iskupiš za to što ti ona polomila laptop.
0: Tako je. Ti si moron ili ti, kako se to u zakonu zove, suprug.
1: Da. To da li pristajete do kraja života da budete moron?
0: Da.
2: Ne da potpišem.
0: Da, brate, mi smo potpisali.
2: Potpisuješ.
0: Ti potpišeš da budeš moron.
2: Zato ti onako ozbiljno kaže, potpišete se ovo to. Da, samo potpišete.
0: Jasno. Dalje Viber 069-308-9399.
1: Ognjen kaže, tipovi ljudi koji me uvek gore nego tebi, tebi umre baba, njemu i baba i deda, tebe ptica, njega kondor.
0: Deda pokakila me ptica, mene kondor,
1: mene
0: brate.
1: Kondor.
0: Lav me pre neki dan.
2: Ništa, da.
0: Tako je.
1: Evo ćeš ti ostav.
2: Nerviraju me, Milica kaže, nerviraju me ljudi koji ti kažu kad se vratiš sa mora, jao, gdje ti boja, ništa, nisi pocrnela, pozdrav, zabavljam se, super uz vas. Da.
1: Osuđuju te, brate.
2: Prvo što ti kažu kad se vratiš sa mora, kao, nisi nešto, a?
1: Ništa, nisi postao afroamerikanac.
0: Da.
1: Kako je išlo mu ovaj smeh, mu je išlo dugo.
2: Hijenski ovaj.
0: Kaže, da, kaže, tipovi ljudi koji mene reagiraju, ljudi koji se hvale koliko su seksualno slobodni, a onda pola zgrade znaju po nadimku.
2: Aha.
1: Da, dobro,
0: spavali su pola zgrade. Mislim da ovo nije da te nerviraju, nego si ljubomoran. Ja sam priznajem šta.
1: Šta, spavao sa pola ili ljubomoran?
0: Pa ne, bio bi ljubomoran, mislim. Ne,
1: opričite.
0: Kaže.
1: Teja kaže, nerviraju mi ljudi koji su počeli ChatGPT da koriste za sve. Čekaj da pitam ChatGPT.
0: Realno svi koristimo. Ali znaš šta mene nervira?
1: Šta?
0: Ljudi koji govore ChatGPT.
1: GPT.
0: Ali jeste provali da masovni ljudi govore ChatGPT? Ja kažem odakle to, pa kao video sam kao na ChatGPT-u. Ja namerno pa, na ChatGPT-u si video. Dobre, na ChatGPT-u imaš.
2: Koliki nam je ChatGPT?
1: ChatGPT
0: zemlje. Dalje. Viber 069-308-9399.
1: Ovo je neko vraćanje.
2: Vraćanje, da.
1: Kaže, ovo je rekao, nerviraju upravnici, a sad Dejan kao upravnik rekao i stanari nerviraju upravnici.
2: Sigurno.
1: Pogotovo ovaj pa.
0: Ja sam siguran. Ja, ljudi, upravnik zgrade,
1: da.
0: Ja mislim da upravnik koji je u grupi gde sam ja, znaš ti, ja njega vrlo često onako čitam šta čovjek piše i meni ga bude žao.
2: I meni ovaj moj upravnic.
0: Ali majke mi, bude mi ga žao, jer ti ne kapiraš.
1: Ja ne znam da piše.
0: Ne kapiraš prvo šta ljudi govore, šta pitaju i sa kojim bezobrazlukom. Oni se ponašaju kao da je upravnik naš rob.
1: Da.
0: Znaš, mi sad tebe plaćamo, dođi kmete, dođi robe ovde, poljubi nam stopala. Druže, prestanite da se ponašate tako.
1: Ja nisam znao da mi plaćam upravnik.
0: A jok, radi za džabe, zašto je dobrica?
1: Ja sam ono nešto, on to skuplja, on to radi svakom u čast, ali on stvar ima platu.
0: Naravno, da ima dobru platu.
1: Mislim, okej.
2: Svi se da voli prosto čovjek.
1: Ja sam ono malo dobro upravnica zgrada, ono neka je simpa je tu, mi je zovemo za nešto, tako, on ima neke pogodnosti.
0: Naravno. I kad je bila mala, pitali se šta bi volila da radiš, volila bi da budem volontarka upravnica.
2: Ima neke pogodnosti, kaže, ima 20% na pozorište.
0: Na infostan.
1: Pozorište!
0: Vrh, šta kaže Marko Fazekaš? 069-308-9399. Tipovi ljudi koji njega nerviraju su...
2: Burazarov kum, to je tip ljudi koji njega nervira. U sve se razume i sve zna najbolje. Vozi, dobro sad, najbolji auto. Pređe na drugi, taj je najbolji.
0: Ima jedna, baš kod ovih ljudi koji sve znaju, da li uvek znate da to, da li u teretani ili na slavi ili gde god, sad pričate sa nekim, dobro, i sad kao, e pa kao, da, reče mi Đole da se znate. I kao,
1: koji Đole?
0: Koji Đole? Pa brate, Đole, kao, lupam Smedaka.
1: Mincin Novi.
0: Da. I joj kao, a kao, is ti Smedaka, je, je znaš Ivana Žlusteka?
1: Ja,
0: kao,
1: ja.
0: On je, brate, jezik kao je on car, a? Brate, zašto pričamo o tome ako imamo više od 16 godina?
2: Ne, ne, ne, ali jel znaš? Te pitaju u Berlinu, ako si iz Beograda, jel znaš Nikolu?
1: Da, da,
2: znaš.
0: Dobro, Nikola je retko ime.
2: Da, ne, ali kao, zašto to govoriš? Kao,
1: svi da znaš tog lika.
2: Šta on zna s tom informacijom?
1: Šta se s tim da radim?
2: Super, i ja isto.
1: I ja isto.
0: Eksa, bo bi bio vrhovo priča kao
1: nema. Uđu za sebe, skoro sam to uradio. Šta? Išli, da, iz Čačka, e, pa je, znaš, to te pitam ovo, i sta, sam sam rekao, da, što te pitam, uopšte, da li znaš.
2: Da, bukvalno, bukvalno.
0: Da, papi jeste onaj lik koji će, kaže, ne znam, kao, lupam, odakle ste iz Čačka, znaš Slobodu, znaš ono Sloboda Čačak, ono ti.
2: Da, da. I onda pauza, pa kao,
0: da, da, da, i onda se ljuti što se ljudi ne smeju, ali se sam smeje svoj fori, to je to.
1: Reći ću da sledeći put to postavljamo.
0: Ljudi, koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju, pišite na Viber.
1: 069 3089.

0: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.

0: dobro. Ok, 5:20 je, što znači da je većina vas sada već izašla sa posla i sad ste već u kolima i naravno šta bi drugo radili sredom ako ne slušali antidepresiv. Pap Stefan i Jene sa vama. Da, Mozart antidepresiv i rekli smo danas je... Ema oko koje se vrtimo, da. Stefane.
1: Tipovi ljudi koji me živciraju, tipovi ljudi koji me nerviraju. Da, nastavi rečenicu na Viber 069-3089-399.
0: Tako je, kaže tipovi ljudi koji je nerviraju. Šta kaže Milena, pape?
2: Pa evo, Milena kaže, jako me nerviraju ljudi koji imaju probleme sa stomakom i to se oseti u javnosti.
1: Da, to puštaju.
2: Puštaju da.
0: Kao, dobro, to su skupi. Profesionalni golubari, ajde da tako kažem. Nemoj da se ljutite na sportiste.
2: Da. A nije kaže? To rekla, evo što je Milena stvarno rekla. Ovo je moje lično nešto. Kaže, nervira me publika sa terasa u zgradi, ko te dovezu kolima, jel momak, slično, i kako da im zapušiš usta, osim da im prikažeš dečka. Ja se više pitam kako da zapušim nos, a ne usta.
0: Jasno.
3: Da. Zanimljivo, da, stvarno.
0: Tim ljudima,
3: daš.
0: slažem se. E, ali ja moram priznati da sam ja taj lik koji kad se nešto, čim mi nešto čuje, bum, čim se čuje neka svađa, ja trčim na terasu. Evo, yes. Najiskrenije. Yes. Najiskrenije, ljudi, ja sam taj koji je prvi na terasi.
1: Ja se smorim ako je svađa otišla, ako hodaju.
0: E, da.
1: Znaš kad zađu za ćošak,
0: da.
1: I onda ne mogu ni da vidim, samo vidim njega koji maše rukama.
0: Tako
1: i
0: je.
1: Vidim neke, čujem sočni neki detalj, ali ne mogu kontekst.
0: Znači, ona konačno mi odgovorila, da. Materinu,
1: da.
0: I ko, šta je bilo?
1: Evo samo nešto, izvini, ona njem...
0: Da, jako se,
1: malo levo, da vidimo.
2: Nešto, ispred zgrade su se raspravljali, neko dvoje, troje,
0: da.
2: I, ovaj, i komšija, ja, ono, sa ženama izašli i ćutimo, mrak, ništa, gledamo. Dobre. I ako gledamo i ne čujemo, dobro, jer je malo udaljeniji teren. Ćemo, šetamo kjerove.
0: Ajde, pa naravno.
2: Kjerovi do njih, ono, idu... Ne, njih njuška
0: joj. Jeste.
1: Koje izlačenje, to sa šetanjem kjera možeš da...
2: Gotovo,
1: šta god doćeš.
0: Da, ja odmah na terasu da zaplim cigaru, kao ne puši se unutra, pa kao baš u tom momentu doći cigaru.
1: I gledaš u njih i kao manje.
2: Ne, će sada kupi kuće zbog ovoga.
0: Jeste, bravo, sad razmišljam koliko mi treba kuće. Svađaju se spred zgrade stalno, tako je. Viber 069-3089-399. Stefane, Koki kaže šta?
1: Koki kaže, nerviraju me neuviđajni ljudi. Ovo je sjajna definicija. Parkira gde stigne i slično.
0: Tako je, tako je. Ej, ja mislim da te ljude stvarno, ono, treba, ova komunalna policija malo treba da ih izgleda, ima na svakom ćošku, jer to neuviđavni, nevaspitani, koji samoživi, jer ne znam, ona sad mora tu u prodavnicu i baš tu na raskrsnici stane preko pešačkog. Druže, ne može, mi ne možemo, prolazimo od tebe.
2: Možda samo da ukinemo ono dugme sva četiri. I to je to.
0: Samo da ga nema.
2: Auti ne proizvode sva četiri, jer to je sve to dugme. Oni kad kliknu i tripuju da su
0: vidljivi. To sva pravila se ne važe tada. Da,
2: tako da onda možda to ukine.
1: Znaš, ono kad kao voziš i oni su parkirali negde uz put,
0: yes.
1: I otvore vrata, ono da ti ideš bez da su pogledali da prolaziš.
0: Da.
1: Otvoriš i vrata.
0: Slažem se.
2: A ti šetaš, ono, šali se.
0: Tako je.
1: Neću trošim gorivo.
0: Tako je. Kaže, kad smo kod saobraćaja, ja sam, kaže, ljudi koji očigledno vide da ne mogu da prođu raskrsnicu, ali se ipak guraju sve jedno i onda blokiraju celu raskrsnicu i niko se ne pomera. To se recimo često dešava vamo kod skupštine, ova raskrsnica. Tu neko onako pokušava kroz žuto da proleti, jel? Da. I onda stoji na srede raskrsnice, ne može da prođe, i sad ovi ljudi kojima se upalilo zeleno, naš primjer iz bulevara, ne mogu.
4: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
0: On je sad oslobodio Beograd i on ima pravo tu da stoji.
2: Ali kad smo kod

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Dobro, kaže Aleksandra, nervira me moj tata koji uporno želi da me uda i traži mi mladoženju. Neću tata javno.
2: Eto, javno da mu se obrati kao da neće
1: Da se uda, da. Znači, ali koliko je više očajan, koliko želi da ono izbaci iz kuće, ono, bukvalno, razumeš? I kao muku moje pređi na drugoga, krenuje da i traži muža. Ćale.
3: Pazi, možemo i mi da pomognemo.
1: Da,
3: ja
1: raditi, tako da ti ćeš ti sigurno, Stefane, raditi. Da.
3: Ako je besplatno.
1: Jer kao ako, moram ja i dalje da vas izdržavam. Da.
3: A to. Ne, besplatno da ne plaćaš oglas i to, mislim.
2: Da, mišljam sam ovo nešto skupo radio.
3: Neku aktivaciju.
1: Dalje Viber 06930893939. Da kažem, Mlade, napraviti jednu emisiju Upravnici i stanari. Mislim da ima materijala. Mislim da ima to za
3: jedan omnibus.
1: Da. Dobro, Viber 06930893939. E, ovo je zanimljivo. Šta kaže Dejan?
3: Deki kaže, tipovi ljudi koji ga nerviraju, ovi likovi što snimaju svaki mogući sekund života Deksa Zemun. Šta, stvarno je istina, pogotovo na koncertima. Svi vade telefone i ja gledam i u fazonu sam, ovo će biti prvo na YouTube-u.
1: Tako je.
3: Drugo bit će na TV-u. Treće, neću ovo gledati. Nikada.
1: Vratiš se kući sa jedno 60 snimaka trajanja po 10 minuta.
3: Nikad
1: niko nije upalio te klipove da gleda.
3: Nikad vidi niko, kako da. Je dobro. Da. Nije to taj nikad. Utisak.
1: Ovo. Tako je. Da. A pritom ti si otišao na koncert neke zvezde koju voliš i to. Ti mislio da gledaš u tu osobu i to. Ne, ti gledaš sve preko telefona. To si doslovno mogao preko YouTube-a.
2: Da, zapravo ne gledaš događaj, nego gledaš u telefon. Da.
1: Tako je. Kaže dalje, Viber 06930893999. Stefane, da, kaže, šta kaže Denis?
2: Ludi koji se hvale. U prevodu, ljudi koji se hvale. Je rekao, ima dovoljno isto i ludi u saobraćaju. Kada psuju. Odnosno, ljudi.
3: Jeste, da, koji se hvale. Kada,
2: tako je. Jeste. I ludi u saobraćaju. Denis je spojio sve u jednom.
3: Bravo.
2: I bukvalno spojio.
3: Jeste, u suštini je stvarno bez veze kad se neko hvali. Super je kad te neko pohvali, ali kada se hvali, kad ti nabija na nos, vidi šta sam ja, to
2: da,
3: je bez veze.
2: Baš nije pristojno. nije u redu. Nije u redu da se hvališ bez veze, da. Šta kaže dalje?
1: Dalje poruke kažu, kaže, nerviraju me ljudi koji voze sporije od mene i manici koji voze brže od mene. Znači, Nenada očigledno ne nervira samo on, samog sebe.
3: Nema prestizanja, svi da jeste, moj
1: isti. Ali izvini, samo ti kažem, znači ovako, autoput, leva traka i obilazna traka, ljudi, vratite se back to basic, vratite se na polaganje vozačkog. Pa majke mi, vrati back se, vrate na polaganje, znači school. Samo se ono...
2: Mi si to kažeš kao iznerviraš, back to basic, čoveče.
3: Ja ne znam šta to znači.
1: Ja mislim da se pap tako svađa, iskreno. Oh, da.
3: Back to basic.
1: Evo, na primjer, to je kao da je bio u Tirani, a ne u Madridu. Ljudi koji voze, krenu da voze levom trakom, ali vozi paralelno istom brzinom kao ovaj desno. I onda njih dvojica blokiraju, ti ne možeš da ih obiđeš, ti samo ideš iza njih.
3: Jeste nezgodno, stvarno. Ne znam šta ti kažem, jedino da je šta da dodam tu. Šatrovački je levo vole, eto.
1: Tako je, apsolutno se slažem.
3: Oni dalje vole da voze, a i tako ih izvole.
1: Pišite na Viber koji su to tipovi ljudi koji nerviraju vas.
3: Viber 069 308 9399.

0: da, Mozart, Antidepresiv, Pap Stefanije, ne sa vama. Ono čemu danas pričamo jeste da, faktički jedna nedovršena rečenica koju vi treba da završite, a glasi tipovi ljudi koji me nerviraju ili živciraju su. I sad vi ste slali, i sad šta mi je fascinantno, to smo malo pre već otprilike negde malo i začeli, pošto sad ide period slava, jel tako?
1: Yeah.
0: I onda šta nas to nervira kod određenih ljudi po slavama i tako dalje. Jedan Mirko je poslao zanimljivu poruku, kaže, tipu ljudi koji me nerviraju, kaže, osobe koje na slavi pojedu pola praseta i kažu, ja inače baš malo jedem.
1: Pa to sam ja.
2: Punih usta.
0: Ali tako je, da, kao ne znam šta ti je, šta mi je sad. Pa sad kad sediš baš pored mene, sad ti se otvorio apetit.
1: Da. Evo ja da vam objasnim. Ajde. Zato što sad sam malo i ogladneo. Malo sam i ogladneo.
0: Ajde.
1: Šabački vašar, lepo imate sve da jedete kako hoćete.
0: Dobro.
1: Eto. Sad krenuo je danas.
0: Jel jeste?
1: Krenuo je.
0: Pa super.
1: Da, eto.
0: Eto, šta to. Šabački zet kaže još?
1: Jeste, ja sam u stvari Zajčarski zet, a ovdje sam iz Šabca, da, ali to je to.
0: Da.
1: Treba imate mrčevce za vikend. Kupusijadu.
2: Što si krenuo da nas šalješ po kupusijadama? Šta ti je pričao?
1: Ugladnio sam, vrata, pečenjem
0: je. Ali ja sam bio par puta na kupusijadi u Mrčevcima, ljudi, to je ozbiljno dobra priča.
1: Meni pečenje sad je po mene. Ja sam pozvonu, ja sam taj koji jedem i idite negde gde se ždere, a ne tamo gde mora da budete fini na slavi. To je u stvari moja pojma.
0: Da, u Mrčevici se sad dobro jede. Da. Ovaj,
1: jeste,
0: zato što je, pa da, ali ljudi kupusijada, verujte mi, overite to. To
1: sam mislio, u smislu idite tamo negde gde možete da budete stoka.
0: Tako je.
1: Da, a ne ovdje gde mora da budete fini pred porodice.
0: Apsolutno se slažem. E, mnogo je još poruka stiglo, ne možemo da stignemo sve da obradimo, zato nećemo, joj, čekaj, moram, izvini, ovo mi je, evo kad smo kod slava. Šta kaže Siniša, tipovi ljudi koji njega nerviraju očigledno na slavama?
1: Oni koji istom kašikom izvadi sarmu sa sve saftom pa posle i pire.
0: Da.
1: Ne sme to da se radi.
0: I onda vrati tu kašiku od pire, ono vrati unutra.
1: Ne sme to da se radi.
0: Ne sme. Slažem se.
2: Sad me iznervirao, da, bukvalno.
0: E, ali znaš šta je fora? Ima i ljudi koji uzmu tako tom kašikom, uzmu sarmu, oližu i vrate.
1: Okej.
0: Šta je bre, okej bre? Znači, to poseban krug pakla za te ljude. Ej, okej, dakle, super, mi još smo uzeli po temu tipovi ljudi koji nas nerviraju na slavama.
1: Možemo raditi.
0: Sve ćemo ovo da nastavimo u petak, je li tako?
1: Petak, Hit FM radio, hoćeš da nas ugustiš, Stef?
2: Hoću.
1: Ti si tamo domaći.
2: Da, ista ekipa, Pap, Enes i Stefan. Pričamo tipovi ljudi koji nas živciraju, može?
1: Da, isto, 4 do 6, najveći hitovi za cijelu Srbiju. Malo drugačija muzika i to je to, da završimo radnu nedelju.
0: E da, a vi umeđu vremenu naravno ostajete u Steady, jer kao i uvijek u nastavku se očekuju samo hitovi. Mi vas pozdravljamo. Pap, Stefan i Enes bili sa vama, još jednom Mozart, Antidepresivu. Aj, čao!
1: Ćao!
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maya Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maya Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaya.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.
3: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 6 sati 3 minuta i već je pravo vreme za žurku.
0: TDI Radio. Samo hitovi. Party time.
1: Pozdrav, braći i sestre, ajde da se ne lažemo, sreda kida kao dan, aj, realno, kako da ne, kada je to dan kada dođu naši zlatni momci, prvoklasne šaljivđije, a bala i ortaci, naši antidepresivci Stefan, Enes i Pap, a evo danas su pričali o tome kao koji su to tipovi ljudi koji nas nerviraju, što realno nije teška tema za nas Balkance, jer mi sve osuđujemo i znatiželjni smo, tako da ćemo sad tokom party time-a na TDI-u da pišemo na Viberu na 0693089399 koji su to tipovi ljudi koji nas nerviraju. Moje ime je Badža, a mi u nastavku slušamo samo hitove. Yeah!

0: Pap je stručnjak za financije.
1: Moramo da štedimo, ne vredi.
2: E, odlično.
1: Zato sam kupio XXL čips, više se isplati.
2: Da, ako jede cijela zgrada.
0: Isi i pap, ušteda nula, ali smeh 100%. TDI Radio. Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Ćuti, može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com. Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
6: Vikend svih vikenda. Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Rovinj. Od 24. do 27. septembra. Rezerviši svoje mesto na vreme. Vikend.hr.
7: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
8: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
9: Slušate TDI.

0: Party time.
1: Pa da vidimo koji su to tipovi ljudi koji nas nerviraju. Vi ste nam pisali na Viberu i prvi, odnosno prva koja nam se javila jeste Mirjana. Ona je napisala: oni što te vređaju na finjaka, a time suptilno veličaju sebe. Da, da. Naprimjer, mi se nekome žalimo: jao, kako mi je suva koža, a oni budu na foru: uf, ne bih znala, meni je uvek mekana, a ništa ne mažem. Bukvalno najgori kompleksaši. Serđo kaže: klinci koji nemaju pojma o poslu, a posle jednog dana dobro odrađenog rada tripuju šefove struke. Serđo, u dušu te razumemo. Znači, svako koji je ikada radio sa nezrelim ljudima zna koliko je sati za ovo. Koji su to tipovi ljudi koji nas nerviraju? Lena kaže: ljudi koji hodaju sporo ulicom. Da, apsolutno. Ajde što hodaju sporo, nego što oni, ako su u ekipi, svi se rašire duž širinom ulice i onda ne možemo da ih prođemo. Znači, ili da ih preskačemo ili guramo, bukvalno ne. Nemojte biti taj lik. Ali zato ćemo svi da budemo oni likovi koji uživaju u Spio Maravija.

Da li još neko osjeća jezu kad čuje ovaj hit? Koliko je dobar! If Only You na TD Radio. A kada spominjemo skupe dobre hitove, ovo zviždanje nam je poznato definitivno. Ajde malo da vratimo vreme unazad na Maroon 5 i ovaj stari dragi Moves Like Jagger.

sjajna Lola Young na TDI radiju, a dok slušamo TDI, ako se kojom šancom vozimo kroz glavni grad, evo tamo narode pratimo kako je stanje s obzirom da je 7 sati i 1 minut, što znači špic negdje dalje traje, a boga mi konkretno traje na Gazeli u pravcu centra s pravca Novog Beograda. Isto autokomanda ima nešto malo više automobila, Brankov je lagan, Slavija lagana, tako da ako smo kojom šancom na ovim nekim deonicama, šaljemo zagrljaje, šaljemo poljubce, a boga mi puštamo i samo hitove da vreme lakše i brže prođe.

0: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have Animal Print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
1: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
2: Na Novom Beogradu u Sakura Parku, Jurija Gagarina 19, blok 58.
1: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
2: Plus poklon voucheri.
1: Požuri, samo do 20. septembra.
2: Za uštedu ima nade u Tehnomedi, zgrabi snižene komade.
1: Tehnomedija.
3: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
4: Kemo Impex.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: Irkom!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Ovo je TDI.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.

Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

0: Ovo je Teddy Radio. Party time. Party time.
1: 7 sati 31 minut, pravo je vreme za partijenje, a iskreno pravo vreme je malo i da se nasmejemo, a i kako da nekada čujemo da su naši odbojkaši pobedili Dansku rezultatom 3-2 u meču četvrtog kola evropskog prvenstva, tako da ono što čeka naše momke jeste to što će sutra da igraju

0: Party time.
1: Ok, ljudi se dele na dva tipa. I prvi je onaj koji savršeno pričaju, savršeno se izražavaju, a drugi tip je, pa možemo da kažemo, momak ove devojke sa X-a, koja je napisala: zove me dečko i poziv počinje sa: napravio sam glupost. Meni 100 stvari prošlo kroz glavu da bi mi on rekao ušao sam u bus u pogrešnom smeru. Bukvalno fras, ali fras. Znači, što ona kaže, 100 stvari nam prođe kroz glavu kada čovjek ne zna da započne rečenicu. Ali da li ste ljudi vi bili u ovoj situaciji? Evo, možemo o tome da pričamo. Pišite nam na Viberu na 069 3089 3. No, idemo opet, 069 3089 3999. Šta biste vi pomislili da vam neko dođe i kaže: napravio sam ili napravila sam glupost? Znači, šta prvo pada na pamet? Viber 069 3089 3999.

0: Party time.
1: Došlo je vreme da vidimo šta ste nam pisali. Malo pre smo vas pitali da neko započne vama rečenicu sa napravio sam ili napravila sam glupost. Šta bismo prvo pomislili da su radili? Evo, napisao nam je Miloš, on kaže, ako je mlađi burazer, instant bih pomislio da se nešto desilo sa kolima. Sara kaže da mi, da mi dečko to kaže, pomislila bih da je nastavak, prevario sam te, okej. Petar kaže, neko je izgubio pare. Petar je jako jednostavan čovek, ovo mi se sviđa. Šta bismo pomislili na osnovu rečenice, napravio sam glupost? Sonja piše, da mi dete to kaže, verovatno bi značilo da su nešto polomili ili pokvarili. Ovaj instant mom brain, fenomenalno, ali ne, nećemo da se plašimo, ništa se nije desilo, pogotovo ne Sonja u kući, tako da u nastavku uživamo dok slušamo samo hitove.

Let's go. I wanna go. Me and you, back and forth like a human.

Uživali smo uz Žananto. A kad smo već na lele, što će u Leskovac da bude dobar provod? Počeo internacionalni filmski festival, što znači filmići, nagradice i sve tako do 19. septembra. Tako da jedan roštilj, film i realno, narode, za nas Balkance, to je veče stvoreno za romantiku.

0: u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Night Shift Radio. BD Radio. Petkom od 21 sat. Night Shift Radio Show. Tivoli i

0: Party time.
1: Sreda, mali petak je u toku, a pošto mi petkom volimo da malo izlazimo, da se provodimo, a samim tim malo i da tračarimo, onda narode mislim da je sada već pravo vreme za jednu naših omiljenih rubrika.
2: Talas trača.
1: Tako je, talas trača je u toku, a naravno sa nama da tračari je naša omiljena slavica nad slavicama, uvek spremna, uvek zagrejana, lololololo.
3: Apsolutno, uvek spremna i zagrejana za trače. Dese!
1: Desi, Lolić, šta nam radiš?
3: Evo, ja spremna, nikad spremnija da čujem neki novi trač.
1: Okej, narode, ja ne znam da li smo malo listali po mrežama, da li smo ispratili da je kraljica svih monstruma Lady Gaga postala mama Gaga.
3: Stvarno?
1: Da, Gaga je postala mama, uhvaćene su slike nje kako je sletela sa Verenikom u, ja mislim, LA-u i drži bebicu i čekamo, bukvalno čekamo za još informacije, ali Gaga je mama.
3: Ali iskreno sam presrećna, bukvalno zbog toga. Verujem da smo svi, a još kad se setimo da je ono volimo od detinjstva, bukvalno kad smo bili klinci, i onda kad se setimo koliko je ona zapravo imala svojih savršenih momenata kroz karijeru, i ona je sad stvarno odrasla osoba, ima dete.
1: Ona je odrasla, mi smo odrasli, znači ono, kraljica, revolucionarka u modi, u muzici, mislim, setimo se samo kad se pojavila u haljini od mesa.
3: Jao, da, to je bio moćan trenutak. Ili one njene sve moguće perike, boje kose, šminka,
1: stavovi na intervjuima. Jao, znači bukvalno kraljica je sada mama i nek je sa srećom i nek su svi živi, zdravi, cela porodica. Lolo, obožavamo ovu tvoju energiju što si uvek ovako spremna i zagrejana.
3: Ali apsolutno da, kako da ne budem kad je ona zaista sada Lady Mama.
1: Da, bukvalno sada Lady Gaga, ono Lady Gugu Gaga.
3: Da, bukvalno.
1: Lolić, hvala ti što si izdvojila vreme da podeliš svoju divnu energiju sa nama.
3: I vama, nešto Gagino.
1: Nešto Gagino, pa nećemo baš nešto Gagino, ali nešto što Gaga voli.
3: Da.
1: Pošto je ona ipak rockerka u duši, čak i u AC/DC tribute bandu, znači voli rock and roll, a mi tamo na TD-u imamo neke dobre stvari, remikse, obrade. U nastavku stiže nam I Was Made For Loving You. Ćao, Loli.

Fire, fire, nije ni čudo što se pesma zove ovako kada gori, ali ipak ne možemo da zaboravimo na hitove ovakvog tonaliteta. Idemo malo na Graceland.

Ako neka pesma treba da bude himna za izlazak, za spremanje, to je onda Dance Around It. Uživali smo uz Joel Corea i Katie Bazer. A evo ga narode, 9 sati i 6 minuta, Party Time na TD Radio se tek počeo zagrevati, tako da, da bismo nastavili ovo zagrevanje na što boljoj jačoj noti, onda u nastavku moramo da pustimo Morandija, prosto jače je od nas, a pogotovo s ovim njegovim novim hitom Mescali u nastavku.

0: Time.
1: Šta je balkanska ljubav? Pa hrana, logično. E sad zamislimo svi jedan sto, dugačak 5 kilometara i neko je verovatno izustio VTF Badžo, ali da, postoji i to je bio postavljen u Rumuniji, u Bukureštu i time ostvaren nov Guinnessov rekord, gde je 20.000 ljudi se okupilo, ručkalo, a pritom je celo dešavanje imalo onako humanitarni karakter, što je prelepo. E sad, moje pitanje, ko nije poslao poziv na ovo? Ko je izgubio moju pozivnicu, narode?

uživali smo uz Dandy da. A realno, neke stvari se najbolje objasne u najkraćim mogućim crtama. Evo tako jedna devojka na X-u napisala: teraju me na poslu da radim, upomoć. Seko, mislim da te skoro svi razumemo.

sjajni phone numbers u remixu. Evo ga, narode, 6 minuta do 10 je stiglo, što znači da party time mora da postane jače što se tiče muzike, s obzirom da sada neki su već završili sa šminkanjem, sa oblačenjem, parfemisanjem, izašli do grada, a ko nije, a u fazonu je, ide mi se vani, ali mi se u isto vreme ne izlazi, nema veze, zato što party time donosi klub kod vas kući, tako da u nastavku džuskamo uz your

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.